tlhelo nene ntswalo yin'we eka praise and worship xikwembu xi karhi xi pfuna xi katekisa i nsoto wa kahle eka siku ra namuntlha kha ti yimisela kumbe ku prepare ku ya etikerekeni ya dyondzisa hosi ya khongeleni tani kharini ya eka RCC hansi ka vurhangeri bya bishop Simon Tlemo Nkateko le eka Dumela ta va kha yi dyondzisa hosi awara liya ya 11 se hi le ku tilulamiseleni ku va ya ya khongela ya tlangela xikwembu ya xidunisa ya xitlakusa le ku tilulamiseleni xikan'we na rito ra xikwembu le ku rilulamiseni hikuva hi ma swi tiva ku loko phela u kha u rhangela vanhu u rhangela kereke u fanele u va na nkarhi wa ku va u hlaya rito u prepare rito khongela mahlweni ka xikwembu leswaku xi ku pfuna a ritweni se hi te hi vuyela ngopfu fanele hi prepare hi prepare hi prepare so khesa xikwembu xi pfunani xi katekisa ntswalo yin'we ni pfumela leswaku ri hayi un'wana na un'wana u ta va na soto wa kahle hayini wa makwerhu hi ya hi ya khongela hi ya hi ya khesa xikwembu hi ya xidunisa hi xitlangela xikwembu a xi hi pfunani xi hi katekisa xi endla tintswalo ni famba hi phisela ya ma-23 ya vufambirisi wa hina kumbe wa mina ndzi nga pfumali nchumu herisile evusikwini pfuke hi ri kona eka siku ra namuntlha a hi tilulamiseni ku ya kerekeni xikwembu a xi hi pfuneni xi katekisa pasa Solingamula ni ri kwala ka Mswani xikwembu a xi hi pfuneni amen.

Loko mstisa soso wa inkserwa ke sa FM kena ya kanongonoko lo ntswa nongonoko wa awara ya 18 hours le kunga nongonoko wa awara ya tsheko mitshamena mina kwa last station ya GCR FM namuntla me na mfundisi Dingane Pastor Dingane kusuka kwalaka kereke ya hina ya ka ngoma nkena AFM of South Africa ansika urangeri zwa mfundisi wa A Mathebula namuntla isinwe kwalaka awara ya ntshuxeko la ku rhandza ku xota va yingiseri va GCR FM kusuka aka matiko ya ku hambanahambana na mbona kwala fatarifali mi lunghekini a hi lunghekeni na switsalo swa hina a hi lunghekeni na tibuku ta hina ta ku tsala hi nghena aka awara ya ntshuxeko van'wana na vona minkarhi mi ri titekisini minkarhi mi ri kusuhini swinene no fika laha mi fika kona mara ni ri ka awara leyiwani loko mo tshika taxi yi fika laha mi fika kona pfulelani foni mi nghena xa GCR FM mi yingisela kona ku ze mi fika kaya mi ta pfulela radio ya n'wina ya xirhandzu valavo Blank Vateri Ximawusa ni Blowhook Ndengeza Babangu hinkwawo matiko lama ku halani na mbona van'wani mi yingisela mi ri ka Bungeni van'wani mi yingisela mi ri kwala risinga ti-F ngove n'wamankena hinkwenu ka n'wina ni ri tshamisekani mi teka swo tsala hi karhi hi lungheka ku ta nghena ka awara ya hina ya ntshuxeko mi ri na mfundhisi Dingane kusuka kwala ka n'wamankena AFM a hi tshamisekeni hi karhi hi lungheka hi ta ya hi ya twa rito ra Xikwembu loko hi heta ku ta rito ra Xikwembu kwalaya ka va 6:30 hi ta va hi karhi hi teka tinqingho ta vayingiseri hi teka ti-voice note ta vayingiseri mi karhi mi vulavula na hina mi hi byela ku mi kataka mi ri kwini mi hi byela ku na rito ra Xikwembu ri mi khoma mi ri kwini kwala ka GCR FM a hi tshamisekeni hi teka swo tsala hi karhi hi famba na Ntokozo Ndlovu a karhi a tlanga ti-instrument ta va hi karhi hi tlanga background ku ri Africa will be saved hi tshamiseka